Tana, kitana, da. Tu me ne ne kate kite ka. Tiri kite taka, tiri kite taka, da. Da kite kame, da kate, da kate kame, da kate, da kate kame, da.